Petit mai takke mai te runga I tēnei kaupapa nui tonu. Tēnā rā atu ki a koutou. Nā koutou e whakarongo ana ki tēnei te kaupapa o ngā tumutumu Māori, Found Māori Gatherings, ki rungi te paipai nui o Fresh FM, nui tonu. Ah, ko Chris Mulholland tēnei, nā te perau te ateo mehi atu ana ki a koutou. Ngā te rua nui hoki te roto rā. Ah, kia taha te reo Māori. Kia taha ngā tikanga o ngā tupuna, kia taha ēnei mea ngā taonga tuku iho. Nei aku mehi kia koutou e whakarongo ana. Nō reira, tēnei pō, e whakarongo ana tātou ki ngā waiata Ahirini Melbourne. Ko ēnei e tehi o ngā waiata Aroha ki te taiao, ngā waiata Ahirini Melbourne.

0: Oho ana tōku wairua.
1: Tēnā koutou. Mēnā e hehe ana koe ki te whakamahi I tētahi whakātiranga kiko nei, tēnā I mera mai ki freshfm.net. Tauke! Tauke!